भवन्तु सूर्या सौरमतिन्दुरुश्च पदबिम्बशन मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिश्च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रसुखं शं शनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्यो नित्यं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते